De profundis clamo a te, Domine, Domine, ad me voce meam, fiantan resto intente, ad voce obsecrationis me, te delictarum memoriam terranius. Domine, Domine, Sancte Spiritus,